0: be ba ba ri ile san mi jona moto ibo koko ogulu tu oro one arole akola wole olawu e ba nso fun baba pe o se pupo loro mi
1: ya mi baba won bi mi da mi gongo moto tu rabi
0: be ba ba ri oluwa fe mi abide mi okiki baba oro da radio apostle e ba nso fun pe o ma se pupo loro mi gan